golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo.